larg gurdă. Piente și pune cerche ricordă. Azi ora mi-a vetto stessa plunde.

citire ribambala. Fascizăt antimașcălă. Luată-vă sta mașcără ca nu ne carnuală. Luată-vă sta barbă ca s-o tăsită barbă. Șparată pe coriandală. Fichipa pe mamă, boss rudivană. Sită șemă cu mișcat pe gaveta catată. Sită balențeagă, sită dolce gabană. Vieții peță rumărcadă, în șață cadă. Turnată în tișca fală, în supermercadă. Fie gațos el aranșată, în vâși batită, capovă șpiatată.

fel lui Vuitton. Mare tu si să gazara în loc. Tandă să sabă la bit în pomonă. Gălui ce va parti mă baru prodot. Bândaci mai ceamată troi. Pur zi gălă fost amur. Nu-mi zai guandi vădă vule să